0: Početkom oktobra je ljetos u gradišću krenula kampanja Cukora, pravo da se i na ovom sektoru poljodjelstva zrcalu posljedice suše. Seljaki prognosticiraju za do 50% manje urode, a to širom zemlje. Marijana Palatin je početkom oktobra pratila snimanje cukroške u Gornjopuljanskom kotaru.
1: Prijekuć su blato i mokro tlo bili redoviti sprohodniki pri snimanju cukroške. Ljetos se početkom oktobra na oko 10 hektaru v velikom laptu kod Selca, kaže potpuno drugi kip. Blato i mokrinu su nadomjestili suho tlo i prah. Na velikoj mašini se vozi djelač seljačkoga poduzjetja Alfreda Vukovića. Podpredsjednik Gradišćanskoga saveza Cukroškarov je u međuvremenu jedini seljak ki u Gornjopuljanskom kotaru znimlje cukrošku. On je posebno pratio padanje godine u ljetni mjeseci, ča do oktobra.
2: Jedina veća godina je bila u septembru, to je 25 litrov bilo, to je od Adrije došlo. To je jedino čo smo mi vodije dostali v ovoj krajini. A moje ufanje je bilo cijelo ljeto da barem u septembru dostanemo 50 do 100 litrov, da cukroška mu razrasti nek kod Velint, to je vano stalo, a krezato je jedan dezastr.
1: Cukroškari govoru o dosle nikad još postojećoj situaciji glede urodje. Oni računaju s do 50% manje količine. Pri snimanju ove ripe na početku kampanje se kaže još gorji kip.
2: Mi smo tili normal imat urodju oko 70-80 tonov na hektar, a ljetos, čas smo do sada popali, je 30 do 40 tonov, to znači manje nek polovica je zraslo.
1: Slaba urodja cukroške da ne postoji, ali samo u gradišću, nego je problem ki se protiže kres cijelu Austriju i Europu, zna maloborištofac Alfred Vuković.
2: Mar kada se pita, ali je to va Mađarskoj, va Nimškoj, va Francuskoj, va Italiji, sagdje ima do tu problematiku da ni curilo, pak da ni urodje.
1: Ozrejana ripa ima ali dobar kvalitet, znači procentualni udio cukora je zadovoljavajući.
2: Oko 18-19% cukora je nutri. Mi dostanemo na prvi način cukor plaćeno, nekako ni tonov na hektar, onda je to ne pomure, až je to jedan multiplikato tona, multiplicirano s cukorom je naša cijena onda.
1: Dodatno tomu prinaša neka cikada bakterije na cukrošku, a ripa se konačno već ne more koristiti za dobivanje cukora. U srednjem gradišću da cikade nije, ali glede klimatskih uvjetov se i ne more potpuno isključiti.
2: Ljetos, krezato da je ovako suho, se ne more reći kada je cikada, ali kada ni cikada, a cikada načinja lišće da je vidnije, čuda vidnije nek normal, a sada krezato da je suho, se ne more sad reći da je ljeto šuša, ali cikada, to bi se nek mogla v labori pogledat.
1: U gradišću se na prilično 1600 hektarov sadi cukroška. Pred 50 ljeti je površina iznašala prik 6000 hektarov. Onda je još i postojala vlašća gradišćanska fabrika cukora u Cindrofu. Od lani postoji još nek samo jedna jedina fabrika cukora u Tulnu za sve cukroškare širom Austrije. Ova sliši koncernu Agrana, a koncern je pravo da isto odvisan od količine cukora, razlaže Alfred Vuković.
2: Agrana planira za klijetu oko 30 hektari da se već posadi, to znači 25 hektari bi bilo va plan, a že oni vidu da krezvu šušu tjedu ima ljetos premalo cukora, oni imadu isto njeve fatrage ziz mana, ziz roh, ziz Coca-Colon, a i oni se boju ko ne mure do njin livrat cukora da tjedu se ti po drugi semi upita da bi si mogli ča kupit. A nek ja vidim veliki problem, ali pitanje seljakov koje je ovako čemno lijeto, ali su motivirani za istinu površine raširit, povećit, da već sadu. To što bi značilo da bi saki moral mogao da je 10-15% već posadi. Da to je za mene krezato da je ovako lijeto čemno lijeto veliko pitanje. Až lijeto na cukroški nije da nijete niš zaslužit, pitanje koliko minusa će na hektar načinit.
1: Pitanje rentabilnosti je naredno i jedan uzrok za pad broja cukroškarov u posljednji desetljeći. Dan danas se kih 175 gradišćanskih seljakov bavi cukroškom, početkom 1950-ih let ih je bilo 3300. Frustraciju med cukroškari prouzrokuje i slabo zanimanje iz političke strane, veli podpredsjednik Gradišćanskog saveza cukroškarov.
2: V istini, vam moram reći, mojega mišljenja vo nikoga ne interesira, kako je kod nas, ali imamo mi va Ostri naš cukor, ali će ga morat odakih drugdir doprimit. Kod saki od nas zna je cukor jako fepönt, va medija, doktori velu da se toliko cukora ne smije is, poprava da ni zdravo, da ljudi u debelus, si su se debli se veli, a zano je to te, ni tako kako ću reći, znam da motivacija je od Orsaga, ali je do UE da se to moru stabilizira, ali poboljša.
1: Činjenica je da preveć cukora nije zdravo za človiče tijelo. Činjenica je ali isto, a to su pokazali i kažu još sve nek aktualni primjeri glede različnih krizov, da odvisnost od importov more peljati do jako napete situacije.

0: A kakšni vezi ima sada prigled priroda u dojdući dani?
1: Kada, kamo?
2: Bečanski Čužin kapele će predstaviti danas svoje novi CD Enkja s brojnimi muzičkimi gosti u teatru Glob u Bječu. Početak je u 19:30 na večer. Duo Kraval, to su Marko Blažeta i Andreas Karal, igra danas u 8:00 u Hrvatskom centru u Bječu i će pritom predstaviti tri nove neobjavljene jačke. Tamburica Bijelo selo će nastupiti zutra pri folklornom otpodnevu u domu za seniore Haus Prata u Engadstrasse u Bječu. Igrat će dume 3 i 4 otpodne, a pozvani su svi zainteresirani. Zutra će do u Bečanskom hrvatskom centru predstaviti program 80. hrvatskog bala Balsko vino vinarije Minković iz Magarštofa uz rijeku Moravu će pritom blagosloviti dijakon Georg Vuković. Igrat će tamburaški sastav Spontan, početak je u 8:00 na večer. Kolektiv umjetnici umjetnikov Buc i Reineke će zutra u Gornjoj Pulji predstaviti vedjezični musical Taham, doma. Predstava u svetačnoj dvorani Vjetnice počinje u 7:00 na večer. Umic for Kids poziva pjetak u 14:30 odpodne u kulturni dom u Dolnjoj Borti na prezentaciju svoje najnovije trojezične dičje publikacije. Udruga Riječ Boja Ton će predstaviti pjetak u Hrvatskom centru u Bječu posmrtnu knjigu iz literarne ostavštine prevoditelja pjesnika i muzikologa Sejada Ivana Muhamedagića. Muzički okvir je od Josipa Čenića iz zbora Otvorena srca, početak je u 8:00 na večer. Dvojezična biblioteka Mjenovo priređuje subotu štanje Tomasa Hofera na Rastoku, povod je akcija Austrija čita. Početak priredbe u biodvoru Krizmanić u Mjenovu je u 5:00 odpodne. Hrvatsko kulturno društvo poziva subotu na festival Klapov i zborov, ki će biti u dvorani za priredbe u Novom selu. Od 6:00 na večer će jačiti 9 sastavov iz sjevera do juga. U 8:30 će dopak igrati Gaženjaki. U Kugi u Velikom Borištofu je subotu multikreativni kulturni konglomerat Metamorfozis 26 s nesigurnim ishodom, početak je u 8:00 na večer. Hrvatski dan svečuju nedilju u Bijelom selu. Pri maši u 3 na 11 će igrati tamburica Bijelo selo. Na folklorno otpodne koje počinje u 3:00 otpodne u krčmi Kuštar su se pozvali različne goste. Nedilju će jačiti Dolnjopuljanski zbor u crikvi u Gornjoj Pulji pri Marijinom